вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

0: Моє радіо. Реклама.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
2: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.
3: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
4: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час сповільнює.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Немає де залишити дитину після школи? Група подовженого дня у Зефір Кідс. З 13 до 19 години дитина в надійних руках. А у вас вільний час для роботи чи справ. Збалансоване харчування. Розваги в дитячому розважальному центрі. Творчі майстерні, каскотерапія та програми загального розвитку. І все це під наглядом досвідченого інструктора. Вартість 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно. До вечора вона буде нагодована, зайнята і задоволена. Зефір Кідс чекає. Територія щастя. Іноді хочеться вечері, як у ресторані, але вдома. Вишукані страви, теплі вечері, улюблені смаки. Веранда. Тепер з доставкою по Трускавцю. Безкоштовно від 900 гривень. На перше замовлення знижка 10%. Веранда. Це коли смачно, красиво і вчасно. Замовляй вже сьогодні.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4. Анонс подій та заходів.
3: Знайомі вулиці, нові історії. 27 вересня о 12:30 театралізована екскурсія «Літературний Дрогобич» спеціально до Дня туризму. З Андрієм Юркевичем вирушимо в мандрівку. Нові літературні герої, живі персонажі, легенди і таємниці. І візит до старовинної вілли. Вже були на літературному Дрогобичі? Приходьте знову, маршрут оновлено. А якщо ще ні, саме час відвідати екскурсію. Збір біля туристичної інформації. Центру. Участь безкоштовна. За реєстрацією в Instagram «Щебіт». Екскурсія реалізується у межах проєкту «Літературний щебіт» громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» в партнерстві з Туристично-інформаційним центром міста Дрогобича за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Филипа Орлика, 18А, другий поверх, біля автостанції.
2: Ми йдемо всі розумних.

0: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
3: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр «Медпалас» запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. Медпалас. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Немає де залишити дитину після школи? Група подовженого дня у Zephyr Kids. З 13 до 19 години дитина в надійних руках. А у вас вільний час для роботи чи справ. Збалансоване харчування, розваги в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, казкотерапія та програми загального розвитку. І все це під наглядом досвідченого інструктора. Вартість – 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно. До вечора вона буде нагодована, зайнята і задоволена. Zephyr Kids чекає. Територія щастя.
3: Хочеш смачно і сито поїсти? Замовляй. Соковиті бургери, свіжі суші, гарячий вок. Вайб доставляє. Швидко і смачно. Швидка доставка по місту. Безкоштовно від 900 гривень. А на перше замовлення знижка 10%. Доставка твого вайбу. Замовляй просто зараз.
5: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

0: Твоє радіо. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів. Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець Роксолани 16.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Є радіо. Анонс подій та заходів. Кохання, небезпека і непростий вибір. Літературний щебіт запрошує на зустріч з Альоною Рязанцевою, письменницею і журналісткою, авторкою романів «Афера і нічого зайвого» та «Не закохуйся, Єво». 27 вересня о 16-й поговоримо, чому романтична проза може бути гострою, а кримінальний сюжет – несподівано близьким до реального життя. І, звісно, почитаємо разом з авторкою. Приходьте в щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
1: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: На зв'язку Джеймс. Темний час доби несе небезпеку. І краще підготуйся заздалегідь. Тобі та твоїм рідним знадобляться флікери. Це просто світловідбивальні пристрої, завдяки яким водії легко тебе помітять. Стрічки, браслети, наклейки. Я певен, ти впораєшся з цією місією.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
1: Дрогобич, ТЦ Парк.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
4: Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар Вайб. Суховоля 7. Трускавець.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
2: Анонс подій та заходів.
4: Знайомі вулиці, нові історії. 27 вересня о 12:30 театралізована екскурсія «Літературний Дрогобич» спеціально до Дня туризму. З Андрієм Юркевичем вирушимо в мандрівку. Нові літературні герої, живі персонажі, легенди і таємниці. І візит до старовинної вілли. Вже були на літературному Дрогобичі? Приходьте знову, маршрут оновлено. А якщо ще ні, саме час відвідати екскурсію. Збір біля туристично-інформаційного центру. Участь безкоштовна. За реєстрацією в Instagram «Щебіт». Екскурсія реалізується у межах проєкту «Літературний щебіт» громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» в партнерстві з туристично-інформаційним центром міста Дрогобича за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
0: Реклама.

0: Російська Федерація вночі запустила по Україні 295 дронів. Противник атакував ударними БПЛА типу «Шахет», 52 з них реактивні, «Гербера», «Бандероль», «Даньте», а також дронами-імітаторами типу «Пародія». Силам ППО вдалося знешкодити 267 безпілотників. Влучання зафіксовано на 16 локаціях, ще на 4 впали уламки. Близько 8:00 вранці ворожий безпілотник влучив у 16-поверховий житловий будинок у Печерському районі Києва на рівні 10-11 поверхів. Через атаку загинув 14-річний хлопець. Щонайменше 7 мешканців отримали поранення. Інформація щодо кількості потерпілих ще уточнюється. Відомо також, що у Шевченківському районі Києва є влучання безпілотника і в 5-поверхову нежитлову будівлю, але попередньо є постраждалі. Екстрені служби вже прямують на місце. На Київщині у 3 районах фіксують пошкодження 9 об'єктів. За попередньою інформацією, люди не постраждали, пише очільник КОВА Ткаченко. Росія завдала масованого удару по житловому сектору та поштовій інфраструктурі Одещини. За даними голови ОВА Олега Кіпера, одна людина загинула, ще одна дістала поранення. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено логістичні приміщення поштового оператора та житлові будинки. Ворог вдосвіта атакував Запоріжжя. Теж безпілотниками там пошкоджено медцентр та автівки швидкої. Легкі поранення отримав один чоловік.
1: Новини.
0: 31-річний громадянин України напав з ножем на 4 чоловіків та одну жінку на території Ярославського аббатства в польському місті Ярослав. Там загинув священник, ще 4 людей постраждали. Нападник під вартою поліції. Українець цього ж дня в'їхав до Польщі з Німеччини, про це вже повідомили в польській прокуратурі. Потім чоловік проник на територію монастиря, а далі увійшов до кухонних приміщень. Там взяв ніж і натрапив на перших людей, на яких скоїв напад. Тепер в нього взяли зразок крові, який буде досліджено на наявність наркотичних речовин. Немає жодної інформації щодо мотивів, якими керувалася ця особа, зазначає представниця прокуратури. Президент України Володимир Зеленський вже заявив, що шокований таким нападом, який стався в польському Ярославі, і розраховує на швидке та ретельне розслідування злочину. Кількість нападів на українців у Польщі зросла на 30%. Про це в інтерв'ю РБК «Україна» розповів посол України в Польщі Василь Боднар. За його словами, якщо у 2024-му поліція зафіксувала 267 випадків агресії, то лише за перше півріччя цього року кількість сягнула 180. Дипломат зазначив, що зростання показників пов'язане також зі зміною практики обліку. Інциденти, які раніше вважали хуліганством, тепер частіше кваліфікують як злочини на ґрунті національної ненависті і тягне за собою суворішу відповідальність.
1: Новини.
0: У Жедачеві на Львівщині чоловік майже 7 діб перебував у приміщенні місцевого відділу Стрийського районного ТЦК ТСП. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Каже, що триває перевірка обставин перебування чоловіка в ТЦК. Додає, що про випадок дізнався із соцмереж. В дописах стверджували, що чоловікові не давали повідомити рідних та адвоката про своє місце перебування. Він перебував у цокольному приміщенні, яке використовують як укриття. Водночас у Львівському обласному ТЦК заперечили, що в цьому підвалі отримували чоловіка. Заявили, що приміщення використовують як укриття, відео він зняв під час повітряної тривоги. За версією ТЦК, чоловіка доставили 16 вересня без військово-облікового документа. Наступного дня він відмовився пройти ВЛК, а після оформлення адміністративних матеріалів та вручення повістки на 28 вересня залишив підрозділ. Водночас повідомлення ТЦК не пояснили, що тому від прибуття до виходу минуло майже 7 діб. Отакі справи. Наступна порція новин буде об 11:00, і сьогодні пропонуємо насолоджуватися музикою на твоєму радіо.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: У Личне добро гості. По вас приїде автобус від магазину «Дивоцін». Щонеділі о 2 дня безкоштовно до «Дивоцін» у Стебнику. А потім автобус відвезе вас додому вже з покупками. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
2: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець Роксолани 16.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: дня.
1: Твоє радіо. Анонс подій та заходів. Кохання, небезпека і непростий вибір. Літературний щебіт запрошує на зустріч з Альоною Рязанцевою, письменницею і журналісткою, авторкою романів «Афера і нічого зайвого» та «Не закохуйся, Єво». 27 вересня о 16:00 поговоримо, чому романтична проза може бути гострою, а кримінальний сюжет – несподівано близьким до реального життя. І, звісно, почитаємо разом з авторкою. Приходьте в щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
2: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
3: Реклама. Соціальна реклама.
4: Центральна база забезпечення.

0: Реклама.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час сповільнюється разом із вами. Беліні спя...

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче? У Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане в Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове. Бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати.
2: Дим, смак, атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля, 7, Трускавець.
3: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Військова контррозвідка Служби безпеки викрила завербованого ворогом мешканця Львівщини. СБУ інформує, зрадник працював на виробництві безпілотних систем Сил оборони на заході України і мав навести ракетну атаку рашистів по цьому об'єкту. Щоб виконати завдання, фігурант намагався злити ФСБ геолокації адміністративних, виробничих та складських приміщень потенційної цілі. Також ворог сподівався отримати від Крута інформацію про час перебування на режимному об'єкті найбільшої кількості людей. Співробітники СБУ завчасно викрили задум ворога, затримали агента. Фігурант був завербований російською спецслужбою через телеграм з пошуку легких заробітків у каналах. Слідчі служби безпеки повідомили йому про підозру. У Дрогобицькій громаді договори на організацію харчування учнів на загальну суму близько 3,6 мільйони гривень отримала 17-річна підприємиця Антоніна Очич. Як пише «Львівмедіа», ФОП вона зареєструвала на початку липня, а вже у вересні стала переможницею закупівель у системі «Прозоро». Найбільший з договорів з ліцеєм номер 3 імені Чорновола Дрогобицької міської ради. Його вартість становить понад 2,7 мільйони гривень. Також підприємиця буде забезпечувати харчуванням учнів гімназії номер 8 до кінця цього року. Відповідні договори також були опубліковані у вересні. У відкритих даних Юконтроль зазначено, ФОП Антоніни Очич має спільні контактні дані з іншою підприємницею з Дрогобича Мартою Очич, яка понад 8 років працює в сфері мобільного харчування. В цьому році вона не брала участі в державних закупівлях, а в березні стала засновницею ТОВ «Векта-23». Як передає «Львівмедіа», у вересні компанія перемогла в закупівлі на організацію харчування у ліцеї номер 1 імені Івана Франка. Вартість договору там становить 4 мільйони гривень. Марта Очич підтвердила «Львівмедіа», що Антоніна Очич є її донькою і каже, що вона донька раніше працювала офіціанткою та допомагала на кухні.
1: Новини.
0: Київський апеляційний суд скасував ухвалу Печерського суду, що забороняла ЦПК, слідству інфо та журналістці Аліні Стрижак опублікувати розслідування про нерухомість Олександра Сухачова, брата очільника ДБР Олексія Сухачова. Про цю заборону стало відомо 7 липня, тоді інші медіа опублікували розслідування. В ньому йдеться, що підприємець Олександр Сухачов у 2018-20 роках став власником 143 квартир за ціною, що значно нижча ринкової. Його брат Олексій Сухачов на той час ще не очолював ДБР. Вчора вранці у Львові 36-річний водій Peugeot, рухаючись вулицею Варшавською, здійснив наїзд на 10-річного пішохода. Той переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Через аварію дитину госпіталізували до лікарні. За даними поліції, за минулу добу на автодорогах Львова і області сталося 59 ДТП, 3 з них з потерпілими, 3 особи травмувалися.
1: Новини.
0: І на завершення курс валют. Сьогодні фінансові установи та обмінники оновили вартість долара і євро. Найдешевшу американську валюту в банках пропонують по 45,10, євро по 51,50. В обмінниках середній курс продажу долара становить 45, євро з 51,75. Найкращі пропозиції для купівлі долара наразі пропонують Приватбанк і Пумп, тоді як євро найнижче оцінюють у відділеннях Приватбанку, підсумовує РБК Україна. Почуємося з новинами знову о 12:00 рівно. Будьте на 101.4 FM.

0: запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.
1: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
2: Знайомі вулиці, нові історії. 27 вересня о 12:30 театралізована екскурсія «Літературний Дрогобич» спеціально до Дня туризму. З Андрієм Юркевичем вирушимо в мандрівку. Нові літературні герої, живі персонажі, легенди і таємниці. І візит до старовинної вілли. Вже були на літературному Дрогобичі? Приходьте знову, маршрут оновлено. А якщо ще ні, саме час відвідати екскурсію. Збір біля туристично-інформаційного центру. Участь безкоштовна. За реєстрацією в Instagram «Щебіт». Екскурсія реалізується у межах проєкту «Літературний щебіт», а громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» в партнерстві з туристично-інформаційним центром міста Дрогобича за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
1: Реклама

0: є анонс подій та заходів. Кохання, небезпека і непростий вибір. Літературний щебіт запрошує на зустріч з Альоною Рязанцевою, письменницею і журналісткою, авторкою романів «Афера і нічого зайвого» та «Не закохуйся, Єво». 27 вересня о 16:00 поговоримо, чому романтична проза може бути гострою, а кримінальний сюжет – несподівано близьким до реального життя. І, звісно, почитаємо разом з авторкою. Приходьте в щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
1: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Реклама. Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: Привіт, такі попсики. Так не відволікайтесь на мій дивовижний голос, просто уважно слухайте. Коротше, мене тут попросили сказати, що ні-ні-ні, я нічого вам не буду напарювати. Я тут, щоб ви пам'ятали, що деяка хидота залишила на вашій території велику купу вибухового непотребу. Я то, звісно, супер, але я не

0: Реклама.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
1: Дрогобич, ТЦ Парк.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Стебник, вулиця Володимира Великого, 14. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
5: Емменталь. Місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
6: Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу – це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
7: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Києві через удари Росії вже 9 постраждалих, а Україна отримає ліцензію на ракети до «Патріот». Полудневий випуск новин в ефірі. З вами Софія Савчина.

0: Через російські удари у Києві вже 9 постраждалих, 7 з них у Печерському районі, 8 поранених госпіталізовані. Відомо, що через удар окупантів пошкоджена будівля Вищої ради правосуддя. Про це повідомили в установі. Попередньо там постраждали 6 людей. Рада тимчасово призупинила роботу. В Росії під ударом був Новошахтинський НПЗ в Ростовській області. Про це пишуть Осінт-канали. Також вони зазначають про атаку на завод «Воронеж-Синтез-Каучук» у Воронежі. Там виробляють синтетичні каучуки та термоелектропласти. Російський командир використовував українських полонених та цивільних жінок як живий щит для відступу 300 окупантів з Сумщини. Тепер йому заочно повідомлено про підозру. Як інформують в офісі генпрокурора, 1 березня 2022 року близько 300 російських військових на 45 одиницях техніки рухалися територією Сумщини до кордону, аби уникнути вогню Сил оборони України і забезпечити безпечний відхід колони, командир наказав використати як живий щит 6 українських військовополонених та 2 цивільних жінок. Їх змусили їхати в автомобілях попереду російської колони. Окупанти розраховували, що українські захисники не будуть відкривати вогонь через загрозу життю полонених і цивільних. Підозрюваний – це 45-річний уродженець Калуцької області Росії. На момент злочину він командував батальйоном 1-го мотострілецького полку 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії Росії.
1: Новини.
0: Президент США Дональд Трамп остаточно погодив передачу Україні ліцензій на виробництво ракет для «Петріот». Про це заявив президент Володимир Зеленський. Каже, що Трамп на останній зустрічі підкреслив це і є конкретні домовленості та просування. Серед інших заяв Зеленського про тристоронню зустріч України, США та Росії заявив, що американська сторона запропонувала технічну зустріч в Об'єднаних Арабських Еміратах, і зараз Україна чекає пропозицій США щодо дати. Про розблокування Чорного моря. З такою пропозицією до України звернулися Єгипет, Індія, Туреччина та представники Близького Сходу. За словами президента України, Україна у відповідь запропонувала дзеркальне припинення вогню. Зараз Україна чекає відповіді від країн, які мали контактувати з російською стороною, поки реакції не отримали. Також президент заявив журналістам, що поки що немає кандидатів на посаду генпрокурора. В нього запитали, чи планує він подавати кандидатуру Антона Ковальського на цю посаду. На це Зеленський відповів, що Ковальський – це виконувач обов'язків. Зустрічі щодо кандидатів на посаду очільника Офісу генпрокурора Зеленський ще не проводив.
1: Новини.
0: Мобілізованим митцям хочуть дозволити творчі відпустки. Міністерка культури Тетяна Бережна повідомила, що мобілізованим митцям Мінкульт буде допомагати отримувати відпустку для роботи над творчим проєктом. Для цього необхідний дозвіл військової частини, у якій митець служить. Також міністерка додала щодо нестачі людей у сфері культури, сказала, що відпустки створюють нові можливості для молодих фахівців. Наступна порція новин чекатиме на вас о 13:00. Ви ж не перемикайтесь, будьте на 101.4 FM.

0: Є радіо. Реклама.
1: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.

0: Ще бабця нагодує всіх. Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
1: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalace запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalace. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-01-04. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Замовляйте дюжину устриць і отримуйте пляшку ігристого у подарунок. Насолоджуйтесь моментом у «Веранда». «Веранда». 8 років створюємо особливі гастрономічні враження. Трускавець, вулиця Роксолана, 16.
3: Реклама на твоєму радіо 067-704.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093 12 65 113 093 12 65 113.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, другий поверх, біля автостанції.
2: Ми йдемо всі.

0: Умник. Гармонійний розвиток вашої дитини.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
0: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче? У Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане в Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове. Бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати. Іноді хочеться вечері, як у ресторані, але вдома. Вишукані страви, теплі вечері, улюблені смаки, веранда. Тепер з доставкою по Трускавцю. Безкоштовно від 900 гривень. На перше замовлення знижка 10%. Веранда – це коли смачно, красиво і вчасно. Замовляй вже сьогодні.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. Знайомі вулиці, нові історії. 27 вересня о 12:30 театралізована екскурсія «Літературний Дрогобич» спеціально до Дня туризму. З Андрієм Юркевичем вирушимо в мандрівку. Нові літературні герої, живі персонажі, легенди і таємниці. І візит до старовинної вілли. Вже були на літературному Дрогобичі? Приходьте знову, маршрут оновлено. А якщо ще ні, саме час відвідати екскурсію. Збір біля туристично-інформаційного центру. Участь безкоштовна. За реєстрацією в Instagram «Щебіт». Екскурсія реалізується в межах проєкту «Літературний щебіт» громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» в партнерстві з туристично-інформаційним центром міста Дрогобича за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
3: Реклама.

0: постраждалих внаслідок атаки на Київ уже 20. Про це заявив мер Віталій Кличко. Нагадуємо, Росія вдарила по житлових будинках. Загинув 14-річний хлопчик. Близько третини з 28 мільярдів доларів дефіциту оборонного фінансування України перепадає на дрони, які потрібно замовити і оплатити вже в жовтні-листопаді для постачань у січні-лютому. Про це заявив президент Володимир Зеленський і зазначив, що питання дефіциту Україна детально обговорювала з Європейським Союзом, президенткою Єврокомісії та Міжнародним валютним фондом. Також Зеленський наголосив, що МВФ не фінансує військове забезпечення та закупівлю дронів, тому для цих потреб Україна розраховує передусім на підтримку Європейського Союзу. Зокрема, президент закликав Єврокомісію прискорити надання другого траншу з пакета на 90 мільярдів доларів.
1: Новини.
0: У Дніпрі керівника художнього гуртка засуджено до 12 років ув'язнення. У липні 2019 року 56-річний чоловік, працюючи музичним керівником в дитячому таборі, неодноразово вчиняв щодо своєї 11-річної підопічної дії сексуального характеру. Злочинні дії він фіксував на відео, яке згодом поширював через інтернет. Щоб приховувати скоєне, обвинувачений чинив на дитину психологічний тиск і погрожував їй. Через це дівчинка тривалий час не повідомляла про пережите. У грудні 2019-го правоохоронці виявили в інтернеті одне з відео за участі потерпілої, що містило дитячу порнографію. І після цього чоловіка викрили та затримали. У Львові будуть судити зловмисника, який побив та обікрав сусіда. У Львівській обласній прокуратурі розповіли, що у червні у квартирі в Личаківському районі між двома сусідами під час відпочинку виник раптовий конфлікт. Причиною став інтерес, який 39-річний господар помешкання раніше виявляв до дружини фігуранта. В ході конфлікту гість завдав опоненту численних ударів. Потім залишив сусіда в безпорадному стані і вкрав з його сейфу мисливську нарізну гвинтівку, а також забрав мисливський ніж та кустарний і інше обладнання. Викрадене майно нападник переніс до власної оселі в цьому ж будинку. Наступного дня потерпілого виявили його матір зі знайомим, і вони одразу викликали правоохоронців.
1: Новини.
0: ВПО в Трускавці мають можливість участі в експериментальному проєкті щодо забезпечення житлом у сільській місцевості. Трускавецька міська рада інформує, в межах проєкту передбачено придбання житлових будинків у сільській місцевості для подальшого надання їх внутрішньопереміщеним особам та членам їхніх домогосподарств у безоплатне тимчасове користування. ВПО, які потребують вирішення житлового питання, готові проживати в сільській місцевості і бажають взяти участь в цьому проєкті, повинні звернутися за первинною консультацією до управління комунальної власності Трускавецької міської ради. Самостійний пошук ВПО такого житла допускається і фактично є частиною цього передбаченого проєкту. А ось мешканців Трускавецької громади, які є власниками житла і можуть брати участь в цьому проєкті, теж просять звертатися в управління комунальної власності. Анонс на завершення. Завтра, 26 вересня, в Дрогобичі відбудеться мирна акція «Сигнал», що присвячена Дню захисників та захисниць України. Акція відбудеться на перехресті вулиць Лесі Українки та Пилипа Орлика о 8:55. Учасники акції автомобільними сигналами та своєю присутністю вшанують тих, хто безвісти зник, перебуває в полоні чи не повернувся додому.
2: Наступний випуск буде о 14:00. Почуємося.

0: Хто є радіо?
1: Реклама. У Личне добро гості. По вас приїде автобус від магазину «Дивоцін». Щонеділі о 2 дня безкоштовно до «Дивоцін» в Стебнику. А потім автобус відвезе вас додому вже з покупками. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
2: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop.

0: Ця бабця нагодує всіх. Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
3: Хочеш смачно і сито поїсти? Замовляй. Соковиті бургери, свіжі суші, гарячий вок. Вайб доставляє. Швидко і смачно. Швидка доставка по місту. Безкоштовно від 900 гривень. А на перше замовлення знижка 10%. Доставка твого вайбу. Замовляй просто зараз.
4: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Є радіо. Анонс подій та заходів. Кохання, небезпека і непростий вибір. Літературний щебіт запрошує на зустріч з Альоною Рязанцевою, письменницею, журналісткою, авторкою романів «Афера і нічого зайвого» та «Не закохуйся, Єво». 27 вересня о 16:00 поговоримо, чому романтична проза може бути гострою, а кримінальний сюжет несподівано близьким до реального життя. І, звісно, почитаємо разом з авторкою. Приходьте в щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
1: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Реклама. Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: Люмос Максима! Люмос Максима!
3: Гаррі, ти ж пам'ятаєш, що нам заборонено чаклувати за межами транспорту?
2: Але, професоре, як дістатися додому повз світложерів?
3: Безпечний шлях знаходять навіть у найтемніші часи доби, якщо не забувати одягати світловідбивальні елементи.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
1: Дрогобич, ТЦ Парк.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
5: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час повільно.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067-119-1090.
1: Емменталь. Місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Сили оборони уразили 2 російських НПЗ та ворожі радіолокаційні станції. Про це заявили у Генштабі ЗСУ. Вночі підрозділи Сил оборони України завдали ударів по нафтопереробному заводу «Лукойл Пермнефтеоргсинтез» у Пермському краї та Новошахтинському НПЗ в Ростовській області. На обох об'єктах, задіяних у забезпеченні армії Росії пально-мастильними матеріалами, виникли пожежі. Також відомо, що в Увляновську, Ульяновської області Росії, уражено підприємство НВП «Завод «Іскра». Крім того, у районі Новошахтинська уражено російські радіолокаційні станції «Гамма-С1» та «Каста-2Е2». Як пише Рейтер, Новошахтинський нафтопереробний завод в Ростовській області тимчасово припинив роботу після нічної атаки. Цей НПЗ переробляє приблизно 7,5 мільйони тонн нафти на рік, це майже 100 тисяч барелів на добу. Основна частина його продукції йде на експорт.
1: Новини.
0: Військова контррозвідка Служби безпеки викрила завербованого ворогом мешканця Львівщини. СБУ інформує, що зрадник працював на виробництві безпілотних систем Сил оборони на заході України і мав навести ракетну атаку рашистів по цьому об'єкту. Щоб виконати агентурне завдання, фігурант намагався злити ФСБ геолокації адміністративних, виробничих та складських приміщень потенційної цілі. Також ворог сподівався отримати від крота інформацію про час перебування на режимному об'єкті найбільшої кількості людей. Співробітники СБУ завчасно викрили задум ворога, затримали агента. Фігурант був завербований російською спецслужбою через телеграм-канал з пошуку легких заробітків. Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру. Державний бюджет потребуватиме наступного року зовнішнього фінансування у розмірі 52,6 мільярди доларів. З цієї суми наразі є офіційне підтвердження лише для 20 мільярдів доларів. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, запевнення ЄС про покриття 2/3 потреб, зафіксовані у програмі Міжнародного валютного фонду, також залишається відкритим дефіцит у 27 мільярди доларів для Міноборони на цей рік, який уряд сподівається частково вирішити.
1: Новини.
0: Міноборони не буде оскаржувати судові рішення у справах, що пов'язані із загибеллю або зникненням безвісти військовослужбовців. Заступниця міністра оборони пояснила, що це дозволить родичам швидше оформлювати виплати та пільги. Водночас кожен випадок будуть оцінювати окремо, спираючись на докази та офіційну позицію військової частини. ДБР затримало на хабарі начальника сектору превенції відділення поліції номер 2 Стрийського райуправління поліції, що у Миколаєві на Львівщині. Як зазначається в ухвалах Личаківського районного суду, поліцейський 24 липня одержав 6 тисяч доларів від військовозобов'язаного за вплив на ТЦК. Мова про зняття його зі статусу резервіста в системі оберіг і повернення мобільних телефонів, паспорта і довідки про проходження ВЛК, які були вилучені військовослужбовцями. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з заставою альтернативною у розмірі 226 тисяч гривень. В офісі генпрокурора проводять внутрішнє розслідування щодо ситуації із закордонним відрядженням колишнього генпрокурора Руслана Кравченка. Про це в коментарі «Українській правді» сказала речниця офісу генпрокурора Мар'яна Гойовська, додала, що за наявності підстав буде ухвалено відповідне рішення.
1: Новини.
0: Після масштабних повеней та зсувів ґрунту, що сталися 26 серпня на півночі Непалу і в Тибеті, невідомою залишається доля 56 громадян України. Триває процес передачі ДНК-даних родин зниклих громадян місцевій владі для ідентифікації. В МЗС наголошують, ситуація залишається складною через масштаби руйнувань. За даними компетентних органів Непалу, статистика залишається незмінною. 1451 особа загинула, 6150 осіб вважаються зниклими безвісти. За повідомленням китайської сторони, підтверджено загибель 43 осіб, 519 осіб вважають зниклими безвісти.
1: Новини.
0: У Львівському районі сьогодні розшукали літню жінку, яка пішла в ліс по гриби і заблукала. 76-річна мешканка, відомо, 22 вересня, ще близько 14-ї, вийшла з дому і майже три доби не була вдома, провела вона їх в лісі. Правоохоронці передали тепер літню жінку медикам. На щастя, загрози її життю і здоров'ю немає. У подібних ситуаціях своєчасне звернення до поліції та взаємодія з громадою дають змогу швидше встановити місце перебування людини та допомогти їй. Прощаюся з вами до понеділка. Попереду бажаю лише хороших новин. Все буде Україна. З вами була Софія Савчина.

0: Ця бабця нагодує всіх. Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
1: 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
3: Анонс подій та заходів.
4: Знайомі вулиці, нові історії. 27 вересня о 12:30 театралізована екскурсія «Літературний Дрогобич» спеціально до Дня туризму. З Андрієм Юркевичем вирушимо в мандрівку. Нові літературні герої, живі персонажі, легенди і таємниці. І візит до старовинної вілли. Вже були на літературному Дрогобичі? Приходьте знову, маршрут оновлено. А якщо ще ні, саме час відвідати екскурсію. Збір біля туристично-інформаційного центру. Участь безкоштовна. За реєстрацією в Instagram «Щебіт».
5: Екскурсія реалізується в межах проєкту «Літературний щебіт» громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» в партнерстві з туристично-інформаційним центром міста Дрогобича за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
2: Реклама.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів. Кохання, небезпека і непростий вибір. Літературний щебіт запрошує на зустріч з Альоною Рязанцевою, письменницею і журналісткою, авторкою романів «Афера і нічого зайвого» та «Не закохуйся, Єво». 27 вересня о 16:00 поговоримо, чому романтична проза може бути гострою, а кримінальний сюжет – несподівано близьким до реального життя. І, звісно, почитаємо разом з авторкою. Приходьте в щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
1: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
2: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
1: Дрогобич, ТЦ Парк.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Стебник, вулиця Володимира Великого, 14. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
6: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачна. Смачні страви. Вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
7: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець Роксолани 16.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Energy Radio. Реклама.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family

0: бабця нагодує всіх. Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
1: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр «Медпалас» запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. «Медпалас» – подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-01-04. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів. Кохання, небезпека і непростий вибір. Літературний щебіт запрошує на зустріч з Альоною Рязанцевою, письменницею і журналісткою, авторкою романів «Афера і нічого зайвого» та «Не закохуйся, Єво». 27 вересня о 16:00 поговоримо, чому романтична проза може бути гострою, а кримінальний сюжет – несподівано близьким до реального життя. І, звісно, почитаємо разом з авторкою. Приходьте в щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
1: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
4: Учні мої, міни і вибухонебезпечні предмети навколо нас. Легко вони детонують і загрозу для життя становлять. Знаки попереджувальні від стежини невірною вбережуть тебе. ДСНС – союзник мій, могутній дуже. Робота їхня оберігає нас. Побачиш міну чи вибухонебезпечний предмет, якщо... Не підходь, не чіпай, телефонуй 101.
2: Соціальна реклама.
5: Точний час в Україні 20:37. Атмосферний тиск 764 міліметри на секунду.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче? У Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане в Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове. Бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати.
2: Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
3: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
4: Анонс подій та заходів.
5: Знайомі вулиці, нові історії. 27 вересня о 12:30 театралізована екскурсія «Літературний Дрогобич» спеціально до Дня туризму. З Андрієм Юркевичем вирушимо в мандрівку. Нові літературні герої, живі персонажі, легенди і таємниці. І візит до старовинної вілли. Вже були на літературному Дрогобичі? Приходьте знову, маршрут оновлено. А якщо ще ні, саме час відвідати екскурсію. Збір біля туристичної інформації. Центру. Участь безкоштовна. За реєстрацією в Instagram «Щебіт».
6: Екскурсія реалізується у межах проєкту «Літературний щебіт» громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» в партнерстві з Туристично-інформаційним центром міста Дрогобича за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
7: Реклама.

0: Твоє радіо.
1: Навіщо довіряєш мудакам? Вони завжди кохають тільки себе. Це наслідки важких дитячих травм.

0: Моє радіо. Реклама.
1: У Личне добро гості. По вас приїде автобус від магазину «Дивоцін». Щонеділі о 2 дня безкоштовно до «Дивоціну» в Стебнику. А потім автобус відвезе вас додому вже з покупками. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
2: Від тебе.

0: бабця нагодує всіх. Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12. Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.
1: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
0: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, звалювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093 12 65 113 093 12 65 113.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час сповільнює

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067-119-1090.
1: Емменталь. Місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
2: Дим, смак, атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
3: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.

0: бабця нагодує всіх. Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
1: Хочеш смачно і сито поїсти? Замовляй. Соковиті бургери, свіжі суші, гарячий вок. Вайб доставляє. Швидко і смачно. Швидка доставка по місту. Безкоштовно від 900 гривень, а на перше замовлення знижка 10%. Доставка твого вайбу. Замовляй просто зараз.
2: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
3: Анонс подій та заходів.
4: Знайомі вулиці, нові історії. 27 вересня о 12.30 театралізована екскурсія «Літературний Дрогобич» спеціально до Дня туризму. З Андрієм Юркевичем вирушимо в мандрівку. Нові літературні герої, живі персонажі, легенди і таємниці. І візит до старовинної вілли. Вже були на літературному Дрогобичі? Приходьте знову, маршрут оновлено. А якщо ще ні, саме час відвідати екскурсію. Збір біля туристично-інформаційного центру. Участь безкоштовна. За реєстрацією в Instagram «Щебіт».
5: Екскурсія реалізується у межах проєкту «Літературний щебіт» громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» в партнерстві з туристично-інформаційним центром міста Дрогобича за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
2: Реклама.

0: Моє Радіо. Анонс подій та заходів. Кохання, небезпека і непростий вибір. Літературний щебіт запрошує на зустріч з Альоною Рязанцевою, письменницею і журналісткою, авторкою романів «Афера і нічого зайвого» та «Не закохуйся, Єво». 27 вересня о 16:00 поговоримо, чому романтична проза може бути гострою, а кримінальний сюжет – несподівано близьким до реального життя. І, звісно, почитаємо разом з авторкою. Приходьте в щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
1: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Реклама.
2: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: На зв'язку Джеймс. Темний час доби несе небезпеку. І краще підготуйся заздалегідь. Тобі та твоїм рідним знадобляться флікери. Це просто світловідбивальні пристрої, завдяки яким водії легко тебе помітять. Стрічки, браслети, наклейки. Я певен, ти впораєшся з цією місією.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
1: Дрогобич, ТЦ Парк.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Стебник, вулиця Володимира Великого, 14. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
4: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Филипа Орлика, 18А, 2-й поверх, біля автостанції.
5: Мої

0: «Розумник» – гармонійний розвиток вашої дитини.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче? У Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане в Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове. Бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати. Іноді хочеться вечері, як у ресторані, але вдома. Вишукані страви, теплі вечері, улюблені смаки. Веранда. Тепер з доставкою по Трускавцю. Безкоштовно від 900 гривень. На перше замовлення знижка 10%. Веранда – це коли смачно, красиво і вчасно. Замовляй вже сьогодні.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
2: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalace запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalace – подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-01-04. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець. Роксолани 16.
4: Реклама на твоєму радіо. 067-704-4.

0: Твоє анонс подій та заходів. Кохання, небезпека і непростий вибір. Літературний щебіт запрошує на зустріч з Альоною Рязанцевою, письменницею і журналісткою, авторкою романів «Афера і нічого зайвого» та «Не закохуйся, Єво». 27 вересня о 16-й поговоримо, чому романтична проза може бути гострою, а кримінальний сюжет – несподівано близьким до реального життя. І, звісно, почитаємо разом з авторкою. Приходьте в щебіт. Дрогобич, Осмомисла, 10.
1: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Реклама. Соціальна реклама.
2: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
0: Соціальна реклама.

0: Ови свій вайб. Гастробар Вайб. Суховоля 7. Трускавець.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.
2: Анонс подій та заходів.
3: Знайомі вулиці, нові історії. 27 вересня о 12:30 театралізована екскурсія «Літературний Дрогобич» спеціально до Дня туризму. З Андрієм Юркевичем вирушимо в мандрівку. Нові літературні герої, живі персонажі, легенди і таємниці. І візит до старовинної вілли. Вже були на літературному Дрогобичі? Приходьте знову, маршрут оновлено. А якщо ще ні, саме час відвідати екскурсію. Збір біля туристично-інформаційного центру. Участь безкоштовна. За реєстрацією в Instagram «Щебіт».
4: Екскурсія реалізується у межах проєкту «Літературний щебіт» громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» в партнерстві з туристично-інформаційним центром міста Дрогобича за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaclinica.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
0: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
1: Соціальна реклама.